0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita amazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita amazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita amazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: www.radioslibres.info,
5: la web común de las radios libres del Estado.
4: Todos los directos.
6: Todos los podcasts.
7: A un clic.
4: En una sola web.
6: Noticias.
7: Contrainformación.
4: Archivo histórico.
6: Contracultura.
5: Radios libres 100% sin aditivos.
4: Horizontales.
6: Autogestionadas.
7: Sin subvenciones.
4: www.radioslibres.info.

Aster tu lupaz, gazteiz beteta ote dago okupaz. Ta etorkizuna bola magikoaz, gero eta gehiago izateragoaz. Urtaran, urtantaz osatu da erreka, lehorra zena eman korra, futuz beteta, urtaran, banan.

0: Kaixo entzuleo, kementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue, berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zeo zer faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa aurketuko dozue, eta agenda bera PDF-ean deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxu azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzuna izango zu esanak, ba, alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan ekainaren 11an uenean Turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpen aukingo dugula arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo oguz 12an, Barikuan, arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, arratzaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu eka elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hause da holan azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta hementxe jarraian dekozue agenda oso osoa ez, esan behar nabain osoa, baina ez, bakizue, asterik aste errapikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena amaika. Hirugarren atzuriko txoko flamenkoa. Arrastiko seietan, Fui piedra y perdí mi centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7:00etan LCDB dokuproiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean arrastiko 7:00etan Turismo SA espolio baten kronika Turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean. 7:00etan ere La función social del arte Txarraska gaztetxean Basaurin. 7:00etan arrastiko 7:00etan zure argi eta gaz faktura ulertu hitzaldia tailerra maiingurua Zake espazioan, eta Zirimiri espazioan Uribarrin 7:00etan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30etan laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko 5:00etan zapalduen antzerkia eraldaketa sozialerako antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Sastrakan Portugaleten kapitaleren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldiak antolatuko dira. Arraztiko seietan Bilboko portuko amarradoreak Tubo Reunidos eta CNT Ezkerraldea Maingurua eta Mainguruaren ostean Konorte Barbakore eta Basetze Sons Collective kontzertuak. Arraztiko seietan salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Arraztiko zazpietan Sanfraneko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zei laburmetrai gay zineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, Arraztiko edo jaiuntzeko bederatzietan Enbor Arnasa kontzertua Larrabazterrako auzoetxean. Zapatua amairu. Goizeko bederatzi terdietan, laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, bale? Goizeko amarterdietan, zemotako lanbidezik eta nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon, Portugaleteko merkatuan, Gazte Indarraz Ezkerralde Antifaxista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko amabietan, iru bider iru futbitotza pelketa, iruretan herri bazkaria, zeietan semifinalak eta finalak, zazpietan poteo musikatua eta gurea Euskal Selekzioa kontzentra eta argazkia, eta bederatzietan kontzertuak esan bezala, Portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da Gazte Eguna gaur zapatu amairuan. Eguerdiko amabi terdietan grafiti tailerra, ordu bi terdietan bazkaria, lau terdietan bazkaloste girotua, bost terdietan ginkana, sei terdietan karro poteoa, bederatzietan ekitaldia eta ia gabeko amarretan, STZ kolektiboa eta zerotan kontzertua. Bilbiko kulturrean queer amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arraztiko bostetan, soka tailerra, zazpietan hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka gaztetzeak Portugaleten, Arraztiko iruretan, bai, bazkaria, bostetan kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, zeietan bazket iru bider iru eta grafiti tailerra, eta bederatzi terdietan bajo minimaz kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride Errondoko auzoetxean San Ignacion, zeietan dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, zortzietan Las Fellini drag showa eta gabeko amarretan autotunearekin karaokea. Arraztiko zazpiterdietan perfil bajo eta analiziz kontzertuak Zarrazka gaztetzean Basaurin, eta zortzietan Rival Mind eta Azeiota kontzertuak Larrabazterrako auzoetxean. Aztelena amabost, Arraztiko zortzietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Goaztena amazazpi, Gaztetzen aldeko eguna Errekaldeko plazan zeiterdietan, Gaztetzen argazki erakusketa, zazpietan parkur eta kolaz tailerra, zortzietan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa, eta iluntzeko bederatzi terdietan talent show afaria. Arraztiko zazpietan, Sosaldezarra eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia, Tirika herrigunean Bilbon.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zehozer galdu badozue edo apuntetako denporarik eukin espadozue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz, animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaixue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

pasatu naiz erotik, lengotik aldatu naiz errotik, lerrotik lerratu naiz, letren lozorrotik, lehen mozorrotik.

Oantzanik esperantza ordaindu dut garesti. Eriotzak erakutsi dizkitortzak ta bihotzak galdu du partida. Gauzak hola dira ez nau hilko lotxak, osotasun ulertu dut utxunei begira. Eta

0: Tonight! Tonight!
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

1372. 1379. 1512. 1609. 1789. 1794. 1829. 1869. 1931. 1937. 1976. 1971. Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, Nafarrak, eta kate, kateekin itzuli etxera, eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat, atzerrian gerla irabazi, eta herrian Nafarroa galdu, Nafarra aroa galdu. Ez dea bada etxipen garria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nonbait aski. Gibelet, gibeletik eman, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, ematen. Emanetar, hartuko, dugula digutela, sartuko, hartuko. Baldin, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaituzte beti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait ikasiko. Eta baldin batean bati joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari barruan krask, gutxinez most dezaiola mutxurra.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Barkatu ez banago nahiko agertu, gauza da boligrafoa lehertu. Zaidala ta ala eskuak zikin, ezin naizela zuen aurrean.

edo berak edo nork. Egi handi bat aurkitu dut hor. Zaren eskutatzen ez duzu nean, jada ez diozu inori ezer zor. Marrazkilariak marrak egitea zikina zamarrak, mehatzariak eskuak ditu ilunak, esperientzia zigur samar ditu zaharrak. Poliziek kaltetua dute garuna, eskuak ezin du ikutu zerua, eskuak ezin du ikutu mamua, eskuak idazteko ditu neronek, eta neronek hau

izendatu moda. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek eta neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek eta neronek hauekin piztu zuen zua.

atzo arratxean. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Gaurrengo egunean, elurra bezain zuriak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

debekatua. Zauria irekita egon arren erretzen ari dira zubiak eta mingainak daude.

batu. Injustiziak salatu eta bizipenak batu. Iraganak erakutsitakoa aplikatu. Zua piztute mantentzen dauen garra. Gau iunetan gidatzen hauen izarra. Adierazteko modu partikularra. Itza da daukatan arma bakarra. Entzungo rotoa senti ezazun dina. Aurrera egiten.

gaitu suspertu garaitzarretan iesbidea hainbat gauluzetan betikidea nire euskarri eta zutabea bizia afinatzen didan akordea une asko zatu

0: parkea kaisea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea, langile klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak,
1: neguritikoa beratxa, bi

0: eta ti jorra tus laguntza.
1: Ayer eres arma doplati neri de cua en Maracana, ha, Maracana. Oscuro, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Natal.
1: Agur guztiedi, gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ate gorrietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zonbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin. Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Vile ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortziurteko isiltasunaren ondotik Weird disko berriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Scene taldekoak ere izanen ditugu entzungai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek, eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, aizta Texaskoa den, Ria Maes deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen izena, self-tape deitzenen kantua.

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amar urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop rock donostiatik luzauzkigun soinuak ditugu hemen ere neska kantari 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea eta ortengo lehen diskoaren ondotik luzaukun bost kantuz osatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigeren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigeren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta Ramazala, unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea, eta orai segitzen du bakarlari gisa, eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da, aurten argitaratu berri duena. Yeah.

Broken Social Scene deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Scene taldea.

Broken Social Zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu, ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitarapalan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena, beraz, ala, emaiten du ideia bat piskatzei zaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak hien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat, airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balima da, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa urertu balimadu dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik, ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanendako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, benen bideoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten aldu zuena eta buru arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusko zuese gertatzen den. Zazpigarren diskoa du hau Cray Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere aratago joiteko. Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ate gorrietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura larogoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da, hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat, hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta ogoita amekan, beraz dura larogoita amabost urte, maiatzaren ogoita zazpian, Guardia Zibilek sarraskia undiena egin zuten hor Donostia ategorietan, Pasaiako arrantzalen kontra hartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen, beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren, eta beraz komiki bat eginda horren inguruan. Eta binilo batean ere bilduak dira bi kantu, badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen, Abrazo de Jadeiro deitu kantua, eta Bidez de Taramankozen poema batean oinarritua da, eta hemen bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen, eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado. Ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarek elgarrekin egin duten ategorrietako sarraskiari deitu kantua, egia erran Beinat Gaztelumendik ditu itzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, ategorrietan fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduzu haintzinetik erosten al ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz manaketa orai egiten aldu zuen.
1: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili, eta zanak gehiena jondela zene.

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsan dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren, Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Aparategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zuen. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzenen kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatek.

Lortu dauzkigute hemen, punk enduz soinu hauek jen bigerren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Co-Determination deitzen da. Egurra! Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-arkor noiz soinuetan ibiliko gira eta bombereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen auzuet luze, baina ona, Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi didelarik musikari hemen Berserzfer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzes fer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk hardcore noiz ere, baina indartsuago hemen Coil Guns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean Doosean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu. Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu, Suitziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coil Guns.

Coil Guns talde suiziara entzuten ginuen eta Pistreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punk arkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau. Eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak. Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa denek aste ona eta entzun arte, adi!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak, artaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen, korapiloen mistika askatzen, eskuak barriz ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten, kanta txikiena igotzen.